0: Du hørte Whatever her i Energy Morgen med Bårli Bratberg og Halvorsen. God for 2 milliarder kroner, han vet du ikke, god. Ja. Det er bare nedre. God for 2 milliarder kroner. Carola Häggkvist kommer nå med en ny bok. Ja. Jeg er Carola, heter den. Ja. Hvor vi endelig får svare på det alle har lurt på siden 2020. Var hun utro mot Runa Søgaard, eller var hun ikke? Han gikk ut og sa, Carola var utro mot meg. Ja. Og hun sa, hei, det var ikke. Og nå kommer det fram i boka. Å, jeg var det.
1: Nei.
0: Jeg var ute og slengte med tissen.
1: Ja. Ja. Men var inte han lite utrogen själv då?
0: Det är möjligt, det vet jag inte. Men i denna boka till Carola Häggkvist så kommer det fram att hon har blivit mentalt misshandlet
1: av han, ja.
0: Det vill hon inte säga vem är.
1: Åh nej.
0: Så hvis vi väntar nu, hvis vi väntar i 6 år till då. Så kanske kommer en ny bok som heter Jag är Runar. Hon säger sån, det var mig.
1: Det var mig.
0: Det är sån 6 års väntetid på farsört vem som har gjort vad och sån.
1: Ja.
0: Men det kommer alltid till slut.
1: Man måste bli glömt först.
0: Ja, det är det.
1: Och så var sån, okej, okay, grejt, jag gjorde det.
0: Och akkurat när det kommer till Runar Søgaard så tror jag måste ut av fängsel först.
1: Oh, ja.
0: Jag kommer ut ändå för han sitter ju fängslad inne i Sverige.
1: Nu vet jag så gott man virker ju inte helt cool liksom.
0: Nej, jag har varit på TV-spelning med Runar Søgaard.
1: Och
0: då prövade han att överbevisa mig om att de hade funnit Noahs ark, men media skriver inte om det.
1: Nej, inte sant.
0: Så jag vill si böttesprö jag.
1: Var du på Masterchef? Nej, vad heter det?
0: Camp Culinaris.
1: Du var
0: Jag har varit länge med Runa Søgaard på Camp Culinaris.
1: Ja.
0: En stor upplevelse för livet.
1: Ja.